Борна. Bližimo se polako 7 sati, vidim da ima mnogo budnih, stižu vaše glazbene izbore, to je uvijek lijepo vidjeti, no jedan SMS onako posebno zaintrigirao. Javila se Ivana, kaže ona, najbolji ste, slušam vas svaki dan na putu do posla. Što je Ivana odlično, svaka čast. Ako nas slušate na putu do posla, zašto ne i na poslu? To je moje pitanje.

0: Horoskop.
1: Gospodo i dame, došlo je doba da čujemo što su nam zvjezdice zapisale za danas, a počnemo sa ovnovima. Ljubav kaže ovako, one koji su možda meta udvarača danas će biti lako podložni njihovom utjecaju, vezani će pak biti okej. Po pitanju posla zacrtajte onaj minimum koji profesionalno morate odraditi i njega čuvajte, sve preko toga je dobitak. Savjet i zdravlje, dišite punim plućima, dakle...
2: Slušam Sjeverni FM.
1: Tu su nam i bikovi. Ljubav, izražavanje vlastitog nezadovoljstva nije način da poboljšate osobne odnose ako u istom ne nađete i neko konkretno rješenje. Posao kaže, bit će vam potrebna doza samokontrole da se oduprete iskušenju odustajanja od nekih vaših poslovnih planova. Savjet i zdravlje, radite na sebi, toga nikad dosta. Blizanci su nam isto tako na popisu. Danas ćete se uspjeti izdići iznad briga i tuga koje vas muče. Biće to pozitivan pomak i blago olakšanje. Otvaraju se mogućnosti suradnje, ali samo ako budete postupali profesionalno i poslovno odmjereno. Savjet i zdravlje, u odličnoj ste formi. Ako je tako, ja se neću buditi, nemojte niti vi. Buniti se nećemo, ali se probuditi možemo. Ako netko još malo na jedno okeco spava, slušamo u nastavku novu pjesmu Noćna skoka koja se zove Kava, evo, prigodna za jutro. Ako već niste popili koju, pa popite.

Lanac. Pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane, obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka. Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a 505 606.
4: Je

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dobro.

Dragi naš sine, bracek i ujo Karlo, želimo ti da i dalje ostaneš sretan, zdrav i veseo, da ti se ostvari svaka tvoja želja. Sretan ti tvoj 30. rođendan, žele ti mama Sanja, tata Stanko i baka Veronika.

Dragi naš sine, bracek i ujo Karlo, želimo ti da i dalje ostaneš sretan, zdrav i veseo, da ti se ostvari svaka tvoja želja. Sretan ti tvoj 30. rođendan, žele ti mama Sanja, tata Stanko i baka Veronika.

Dragi naš sine, bracek i ujo Karlo, želimo ti da i dalje ostaneš sretan, zdrav i veseo, da ti se ostvari svaka tvoja želja. Sretan ti tvoj 30. rođendan, žele ti mama Sanja, tata Stanko i baka Veronika.

Dragi naš sine, bracek i ujo Karlo, želimo ti da i dalje ostaneš sretan, zdrav i veseo, da ti se ostvari svaka tvoja želja. Sretan ti tvoj 30. rođendan, žele ti mama Sanja, tata Stanko i baka Veronika.

Dragi naš sine, bracek i ujo Karlo, želimo ti da i dalje ostaneš sretan, zdrav i veseo, da ti se ostvari svaka tvoja želja. Sretan ti tvoj 30. rođendan, žele ti mama Sanja, tata Stanko i baka Veronika.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Karlo, čestitam. Službeno si ušao u godine kada više ne znaš jesi li umoran od posla, života ili samo iz izlaska iz kreveta. Sretan rođendan žele ti Mateo, Lorena, Teodora i Eleonora.

0: 6.
1: Radio checklist.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kapi da.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Evo nas i u večernjem Čušpajzu. Još jednom dobro večer svima. Dobro nam došli. Vi koji ste se tek sada pridružili na frekvenciji 92,8. I koje naravno imate možda i kakvu glazbenu želju, neku posebnu pjesmu koju biste večeras htjeli odslušati. I sada je upravo prilika za to. Broj za SMS, Viber i WhatsApp ponavljam još jednom 0915616622, a broj za pozive je 0425055505. Krećemo odmah.

Lanac. Pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro vam večer, lijepo vam pozdrav iz Gornje Kesenja.
0: I vama idu pozdravi, pa dobro večer.
1: Pozdravljam sve slušalca koji slušaju vaš radio. Pozdravljam svoja prijatelja, prijateljica, saniter, Zabuk, Krapinu koji moraju crvene krišlozi, nja i vaš kraj dolje lijepi pozdravljam. A pjesmu dajte za salje, pa Zagorca, Zagorski sam i seljak.
0: Može, dogovoreno budem.
1: Lijepi vam pozdrav i kad idete kući polako vozite, pa voći su umbilja, svinja i tako.
0: Je.
1: Bez zamera, ja sam rekla bez zamera.
0: Dobro, sve ste dobro rekli, bez brige. Hvala vam puno na pozivu i želimo vam ugodnu večer. Hvala vam. Može, pozdrav, bok, bok. 0425055505, prilika za vaš glazbeni odabir.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I evo nas na samom kraju našeg večernjeg čušpajza. Još su ostale dvije porukice, ako se ne varam, za pročitati. Za Stjepana Bosilja, Pucaljaku, tako piše, zagorski sam veseljak od ekipe Kod Bare. Evo ide i jedna za Stjepana. Dobra večer, da li može lepotica i siromah od Nedeljka Bajića? To bi bilo samo za Tihanu iz Jerovca. Lijep pozdrav, može. I mislim da je to sve ostalo smo pročitali, tako je. To bi bilo to za danas, ja ću se odjaviti, evo već sam predugo tu očito. Već je kasno. Budite dalje uz naš program i naravno vaše glazbene želje koje slijede u nastavku, onda naravno i glazba koju smo mi pripremili za noć, večer i noć. Mi se ponovno čujemo sutra u popodnevnom terminu, ujutro je pred mikrofonom naša Almira. Uživajte, ugodan vam ostatak ove večeri i naravno slušajte i dalje Sjeverni FM. Do slušanja!
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.